0: באתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב למצטרפים החדשים, 6:44 עכשיו, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. למטיילים, קודם כל מועדים לשמחה, לא אמרתי אף פעם, כאילו אנחנו באיזשהו סוג של חופשה למושרים שבינינו, וזה רגע של טיולים, אלפי מטיילים עכשיו במטיילים, בשחיות החמדה העבריות ברחבי הארץ. ואיר קראוס מספר לנו שעשרות סוכות עוצבו בערב החג במעיינות ובאתרי הטבע, וזה קורה מהנגב ועד הרמה במסגרת מיזם מיוחד ומרגש לזכרו של לבנה שלוי, זכרו לברכה, מנהל המרכז הקהילתי האהוב בגולן ואיש טיולים שהוביל לרבבות מטיילים בשבילי הארץ, במיוחד במרחבי הגולן שכואב. הוא נפטר לפני שנה, ימים ספורים לפני סוכות. למה זה קרה? כתוצאה מהקיצת צירה במהלך תפילה משפחתית במעיין, כנראה שמדובר, יש אנשים שהם אלרגים ברמות קשות. במסגרתו של המיזם, סוכות במעיינות, הוצבו מעל 40 סוכות באתרי טבע ומים ברחבי המדינה, בשיתוף פעולה עם בני משפחתו וחבריו של שלוי, במטרה לאפשר למטיילים לעצור בדרך, להיכנס לסוכה, להתארח שם. ברמת הגולן לבדה הוקמו סוכות בשורת נקודות, בהם בריכת אורחה, בג'וחדר, חניון דליות, מצפה שלום, אין פיק, אין קשתות, אין מוקש ועוד, והצורך בזה עלה עוד בחייו של לבנה, כך משתף ישי רון, חבר ילדות שלו ממושב יונתן. באחת השיחות שלנו דיברנו על זה של אנשים שיוצאים לטייל ונוהגים שלא לאכול מחוץ לסוכה, כמו לבנה, אין מענה במהלך ימי החג. אז הוא הציע את הרעיון להקים סוכות באתרי מעיינות וטיולים בארץ. מתחת לזה סיפור מרגש מאוד. אלון אוהל שעה בשבי 738 ימים. רק תחשבו על המספר הזה. הוא היה בשבי חמאס, הוא פצוע ברוח קשה, ועד ששוחרר וחזר אל האהבה הגדולה שלו, המוסיקה, ושלשום הוא התארח בהפתעה בהופעתה של מרינה מקסימיליאן, שפתחה את פסטיבל התמר 2026. לאול זו הייתה סקירת מעגל. בשנה שעברה הודיעו מעל אותה במת פסטיבל על ההסכם לשחרור החטופים, והוא נכלל במסגרתו. השנה הוא כבר עמד עליה כאדם חופשי. לעמוד ביחד עם מרינה מקסימיליאן לבמה המפוארת הזאת של הפסטיבל בערב הפתיחה, שנה אחרי השחרור שלי, אל מול אלפי אנשים רוקדים ושמחים, זה הניצחון האמיתי שלנו. מקסימיליאן הוסיפה, הייתה לי הזכות המתוקה ואושר הנשגב והחלומי לצרף אלינו לבמה את אלון אוהל, ותודה רבה שאתה מכבד אותנו באור שלך ובנוכחות שלך. ילד קסם, ילד פלא, כמה חלמתי שתחזור וננגן כבר. מוסיקה. זה פעם בחירה קצת אחרת.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון חלום
0: בטוחה
1: במיליון אני שרה כל היום

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: עוד מעט, נבטיח לך עוד מעט, אני הולך לישון. חברות וחברים, הנה רעיון נפלא, פשוט נפלא. מספרים עליו היום בישראל היום. דין ברנשטטר, הוא מספר שאחרי שאמיליה, סבתא אמיליה, הלכה לעולמה, הנכד שלה, צביקי וייל, חיפש דרך להנציח את אהבתה לחיילי צהל. וכך נולד בעצם המיזם הגלגלים של סבתא, רכב שמושאל למילואים ניקים, כדי לחסוך להם זמן במטרה להקל על חייהם. אז הרכב הוא יכול היה להישאר כאיזה זיכרון משפחתי או להימחר, אבל עכשיו הרכב הוא למשפחה שמילואימניקים שזקוקה באופן דחוף בזמן אמת, כי הבעל נמצא במילואים, אז הרכב אולי הוא נוסע עם הרכב ואז צריך עוד רכב כדי להצליח להסתדר, וזה היעדר של רכב זמין עלול לגזול שעות יקרות מתקופת הרענון והחופשה שלהם, כי הנסיעות גוזלות זמן רב, וזה מקל מאוד. אז אתה מקבל רכב בעלות של 25 שקל ביום, עלויות התחזוקה והביטוח והטסט, ואם אתה בן 24 ומעלה ומוכן להפקיד 3,000 שקל שמוחזר תוך 30 יום ולקבל אותו עם אחד מלא ולהחזיר אותו עם אחד מלא, הנה הדרישות, אבל הן פשוטות להפליא, ויש לך רכב שנראה לא רע בכלל, וזו מחווה מרגשת לזכרה של סבתא אמיליה. טוב, לא תאמינו, אנחנו נפרדים. ואנחנו ניפרד לא לפני שנודה לכם שהייתם כאן איתנו. אז ככה, בואו נדבר על כל אלה שעשו במלאכה מרחוק. היה כאן עורך ומפיק אבי בליקי. מקרוב כאן טל אלפקס ב-102 תל אביב. קובי פרל מרדיו חיפה. והם הביאו את הקולות, על המוסיקה היה גיא בנצמן. נודה ליעלי ונודה לכם שהייתם כאן איתנו. מקווה שאתם מרגישים שבחרתם נכון. בוקר טוב, מועדים לשמחה, שלום שלום ושוב שלום.

0: דלי קבוליניץ. 107.5 רדיו חיפה.
1: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו אמש לעדכון ביטחוני, שבמהלכו הוצגו ללפיד התראות על אפשרות לתקיפות בכמה חזיתות לקראת הבחירות. בפגישה השתתפו גם המזכיר הצבאי וקצין המודיעין של המזכירות הצבאית. לאחר הפגישה אמר לפיד כי האיומים הביטחוניים צריכים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, והדגיש כי הבחירות יערכו במועדן וכי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. הוא הוסיף כי ביקש לקיים פגישה נוספת בהשתתפות ראש שבק ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכל הגורמים מעודכנים ומתואמים. בליכוד תקפו את לפיד וטענו כי הודעתו שפורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה הוכנה מראש, ולא באה בעקבות הסקירה הביטחונית שהוצגה לו. המאמצים של קטר להביא לפריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא הניבו התקדמות משמעותית. שלושה גורמים המעורים בשיחות אמרו לאתר אקסיוס כי שני הצדדים אינם מוכנים בשלב זה להתגמש, וכי בדוחה אומנם מתכוונים להמשיך במאמצי התיווך, אך הולכת וגוברת הפסימיות לגבי הסיכוי להגיע להסכמות. לפי הגורמים, ההצעה הקטרית נועדה לגשר בין הדרישה האיראנית להסרת הסנקציות והמצור הימי, לבין הדרישה האמריקנית להתגמשות מצד טהרן בסוגיית הגרעין. ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני הגיע לאירוע של הקהילה היהודית בברוקלין, שעות לאחר שהציג תוכנית עירונית חדשה שנועדה להתמודד עם העלייה במקרי האלימות וההסתה נגד יהודים. בשיחה שערך עם ישראל היום אמר ממדני כי העירייה תילחם בכל צורות האנטישמיות. כתבנו אור שקד מציין כי התוכנית כוללת השקעה בהבטחת מוסדות יהודיים, בחינוך ובמניעת פשעי שנאה, אך אינה מאמצת הגדרה רשמית לאנטישמיות. כשנשאל מדוע, השיב ממדני כי לדבריו האסטרטגיה אינה זקוקה להגדרה ספציפית. עוד בחדשות, בית משפט בארצות הברית גזר 70 חודשי מאסר על תושב ניו ג'רזי שאיים לפוצץ יותר מ-100 מטענים בקתדרלה בוושינגטון והטריד מנהיגים יהודים וקתולים. האיש לואיס ג'רי בן 42 נעצר ערב אירוע דתי בהשתתפות בכירים בממשל, כשברשותו מטענים מבצעיים ורשימת דרישות. הוא הודה בסחיטה ובהחזקת חומרי נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
4: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

איזה כפיים, איזה בוקר. בוקר טוב. רדיו חיפה 107.5, מועדים לשמחה, יום רביעי בשבוע, 8 דקות אחרי 7 בבוקר, ואתם כאן יחד איתנו, עד השעה 10, אני שלכם. כאן גיא בזק, ויש לנו אחלה בוקר להציע לכם, אז אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם יוצאים מהעסוקה, מתעוררים עכשיו, צפוי גשם, כן כן, בעיקר בצפון, לא לאורך מישור החוף, אנחנו נדבר על מזג אוויר גם בהמשך. מה עוד נעשה בהמשך? נשחק איתכם את פלנט, כן כן. בסוכות השנה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל פלנט, ובכל שעה אנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. בהמשך השעה אני אספר לכם על המנוי המשפחתי המטורף של פלנט, כרטיס לסרט ילדים רק ב-25 שקלים ברכישת מנוי. בינתיים קבלו עוד פרטים באתר האינטרנט של פלנט, או בפייסבוק שלהם, או בקופות הקולנוע. יקיר דניאל בהפקה, גיא בזקן באופן, אתם כאן במצב רוח טוב, ואנחנו ממשיכים עם כפיים, הפעם של פוליקר. בוקר אור, בוקר טוב. 052-622-1075, זה הוואטסאפ שלנו לכל דבר. דיווחי תנועה, בקשות שירים, אחר כך גם לשחק עם המספר הזה של הוואטסאפ, והצלצול של פלנט ברדיו חיפה. וחוץ מזה, מקווה שישנתם מספיק טוב הלילה, ויצאתם אל היום החדש שלכם. יאללה, בואו. בואו איתי. יש לנו דרך לעבור עד 10.

הלו, בוקר טוב, 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו חיפה 107.5, וגם בבוקר הזה אנחנו משחקים איתכם את הצלצול של פלנט ברדיו חיפה. רוצים לזכות בכרטיס זוגי לסרט מתנה כבר בשעה הזו? אז הנה, הוואטסאפ של רדיו חיפה מחכה להודעות שלכם. מה אתם צריכים לשלוח? את ההודעה הבאה בטקסט, כן? סוכות בפלנט, מנוי משפחתי מהסרטים, ו... במקביל אתם ממתינים לשיחת טלפון שתגיע במהלך השעה אליכם. אם אתם שולחים וואטסאפ 052-622-1075 ועם המשפט סוכות בפלנט מנוי משפחתי מהסרטים, אתם מצפים לטלפון שיגיע במהלך השעה. וכשהטלפון צלצל אצלכם, כל שיחה שתיכנס אני ממליץ לכם לענות עם המשפט הזה, כמו שכתבתם, סוכות בפלנט, מנוי משפחתי מהסרטים, לא הלו, לא שלום. תענו נכון, תקבלו ממני כרטיס זוגי לסרט. לא תענו נכון, הכרטיס הזה עובר לשעה הבאה, ואז אנחנו נחלק שני כרטיסים לסרט. מתנת פלנט ברדיו חיפה. אז הציצול יגיע כאן בהמשך השעה, חכו לנו. חוץ מזה, אני רוצה לספר לכם שסוכות מהסרטים בפלנט זו הזדמנות אחרונה לרכוש את המנוי המשפחתי של פלנט, היום האחרון הזה. כן, 10 כרטיסים לכלל סרטי ילדים, רק ב-250 שקלים, זה יוצא 25 שקלים לכרטיס, זה בדיחה. מהרו, את המנוי ניתן לרכוש ממש היום, היום האחרון, היום ומחר אפילו, וניתן לממש אותו עד סוף שנת 2026. אנחנו בהמשך נשחק איתכם את הצלצול, ואתם תענו לי נכון, אני מרגיש את זה, אני אופטימי, ואני יודע שאתם מספיק ערניים. המאזינים של רדיו חיפה ערניים, קמים בזמן ומגיעים לעבודה בזמן, והכל בסדר. גם אלה שמטיילים בשמורות הטבע ומטיילים בצפון, בדרום, במזרח, במערב וגם מעבר לים, רוצים להיות חברים של קבע? שאלו את אריאל.

0: אני מציע לכם לחשוב פעמיים כשאתם מתרחקים מהעיר עכשיו, כי הלילה בחצות הדלק שוב עולה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, למה, למה? לתפוס את הראש, מחיר הדלק מזנק, יזנק הלילה ל8.27 שקלים, כן, לליטר, סי של כל הזמנים. זה כבר שם אותנו במקום, האם נטייל, האם נתרחק מהאזור או לא. כי זה כבר עולה לנו יותר מדי. כמה זה עולה לנו, יוואלי, יוואלי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: רדיו. אז ניסע קרוב. ניקח את הילדים קרוב. לא חסרים מקומות פה. כביש מספר 4, שימו לב, לדרום, מצומת אקו מזרח, ועד כפר מסריק, עמוס כבר בשעה הזאת של הבוקר. כביש 70, בין תמרה לשפרעם, גם שם יש איזשהו עומס קטן, זה משתחרר בהמשך הנסיעה שלכם, סבלנות בבקשה. נמשיך לעדכן אתכם, וגם אתם יכולים לעדכן אותי, בוואטסאפ שמספרו 052-622-475. ניקח הפסקה ונחזור אל המוזיקה, בוקר טוב, מרדיו חיפה, חג סוכות שמח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הבוקר בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: גם בחג סוכות מרגישים בבית. חג סוכות שמח מרדיו חיפה.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום, כאן פימה מראיתי הפירמה בצ'קפוז. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
12: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה.
11: בלי טריקים ובלי שטיקים.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: בכדורגל אני מחפש את הרכב הכי חזק. ברכב אני מחפש את העסקה הכי טובה. היי, כאן ניסן קניאס, ואני מחכה לכם ברכב כליל, עם מגוון ענק של רכבים, מחירים מוגנים ושירות של אלופים. רכב כליל, הרכב מנצח של רכבים טופ.
15: רכב כליל, מחירה, קנייה, מימון וטריידין, ברקת שבע חיפה.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
19: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.

0: פזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: מטיילים בצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות. טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסלות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ עירון. מחכים לכם.
5: פסטיבל הסרטים חיפה, מ-26 בספטמבר ועד 3 באוקטובר. 8 ימים של סרטים, יוצרים, סיפורים ורגעים של לא רואים. רדיו חיפה יהיה שם מדי ערב. דיווחים, ראיונות, קולות וכל מה שקורה על המסך ומחוצה לו.
6: אקשן!
5: 80 אלף צופים כל שנה כבר יודעים. פסטיבל הסרטים חיפה הוא לא רק סרטים, זה פסטיבל שגם אתם רוצים להיות בו.
7: בחסות
8: יפה נוף 120, מתחם מגורי יוקרה שנוצר מתוך אהבה לעיר חיפה. דירות 3-5 חדרים במרכז הכרמל. פרויקט זאבי פארק. חייגו עכשיו כוכבי 9620.
9: Here we go.
10: כל האומנים שאתם אוהבים.
11: Hi, I'm Dua Lipa.

רדיו חיפה, הרדיו שלכם מהסרטים. גם השיר הזה אגב מתוך סרט מלפני 3 שנים, סרט של ברבי. יס, דואליפה, ג'נס דנאי דה ווי.

מה צפו לנו מבחינת מזג האוויר, אם אתם רוצים לתכנן את היום שלכם, אז היום יום רביעי, מזג האוויר יהיה מעונה חלקית, יש צפי לגשם, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, שזה כולל גם אותנו. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בשעות הללו יכול לרדת גשם גם באזור השפלה ובחוף, שתדעו לכם. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו אוליביה דין, ו-So Easy to Fall in Love.

0: תכף נראה כמה איזי יהיה לכם את האפשרות לזכות בכרטיס זוגי לסרט. תכף נראה כמה זה יהיה, יבוא, וכמובן יבוא באיזי ובקלות. תכף, תכף, תכף.
1: גם בחג סוכות מרגישים בבית. חג סוכות שמח. מרדיו חיפה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: 107.5 חג שמח מרדיו חיפה.
3: חיפה.
1: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: תכף יגיע הצלצול אל אחד מכם. אתם זוכרים? אתם שלחתם לנו וואטסאפים. אז בבקשה, נא להיות ערניים, להיות על זה, כי תכף הטלפון יצלצל אצל אחד או אחת מכם, ואם תאמרו, הלו, שלום, לא תקבלו ממני כלום, חוץ מיחס יפה וחג שמח. אבל אם תאמרו את המשפט, סוכות בפלנט, מנוי משפחתי מהסרטים, תקבלו ממני כרטיס זוגי לסרט, מתנת פלנט ורדיו חיפה. הנה, תכף הטלפון יצלצל אצל מישהו מכם, והנה אנחנו בממתינה, בואו נראה אם תצליחו לעבור מהממתינה אליי. עכשיו זה בטח ככה בשיחה. רגע, חכה, אני, יש לי טלפון, רגע, אולי זה מהרדיו, אולי זה מהרדיו. אם יתייחסו אליי, אם לא, ננסה מישהו אחר, יקיר.
4: יש פלנט.
0: רגע, איפה הטקסט?
4: סוכות בפלנט, מנוי משפחתי
0: מהפרטים. איי, איי, איי. עם מי אני מדבר?
4: עם יעל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יצא קצת מפוקוס כי כבר מישהו בלבל לך את המוח על הבוקר בזכה מפתינה, ואז יש פלנט, לא הסתדר המשפט, רגע רגע אני אעבור לוואטסאפ, מה כתבתי, מה זה היה, מה זה היה, מה זה היה, סוכות בפלנט ולא משפחתי והסרטים, את כל כך צודקת. יעל, מה שהמשפחה שלך?
4: ביאלר.
0: איך, איך?
4: ביאלר.
0: אוקיי, מאיפה, מחיפה, מהסביבה?
4: מקריית
0: אתא. מעולה, מעולה, תראי איזה בוקר פתחנו לך, איזה כיף. יש לך סרט?
4: מעולה.
0: יש לך סרט?
4: איזה יופי.
0: איזה סרט בראש שלך רצית כבר לראות, ואמרת, וואה, אין הזדמנות, ועכשיו הנה, פתחנו לך את הדרך?
4: עוד לא, עכשיו אני אראה מה אני רוצה.
0: כן, תיכנסי לאתר של פלנט, תבחרי לך, תקריא את התקצירים, תראי מה בא לך, תקחי מישהו או מישהי, מי שבא לך, ותהני. איזה כיף.
4: תודה רבה.
0: יעלי, יש איזשהו שיר שבא לך לשמוע, שנעשה לך עוד יותר את הבוקר? בשלוף. איזה צליל, איזה שיר מתנגל לך בראש כבר הרבה זמן ואת לא שמעת אותו?
4: לא, שיר שאני אוהבת, כל עוד לא
0: הפסקת
4: לחלום אתה מנצח.
0: יו, איזה שיר יפה. יפה.
4: שיר מאמן.
0: נכון, של עקיבא, נכון?
4: נכון.
0: יפה, יפה. בסדר, אני מחפש לך את השיר הזה ותכף אנחנו נגן לך את זה, וחוץ מזה שיהיה לך יום נהדר וחג שמח.
4: תודה, יום מקסים, חג שמח, תודה רבה.
0: להתראות.
4: ביי, להתראות.
0: ביי ביי. אז הנה, יעל לקחה מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, אנחנו גם בשעה הבאה נעניק לכם כרטיס לסרט, ואתם מוזמנים כמובן כבר מעכשיו לשלוח לי וואטסאפים ל-0526-22-107-5 עם המשפט, סוכות בפלנט, מנו משפחתי מהסרטים. זאת למעשה תהיה הזמנה שלנו להתקשר אליכם בשעה הבאה. מי יודע, אולי גם בשעה הבאה אתם תהיו מספיק ערניים כדי כמובן לזכות בחרטי זוגי, כמו שעכשיו ממש יעלי עשתה. זכרו, סוכות מהסרטים בפלנט, הזדמנות אחרונה לרכוש את המנוי המשפחתי של פלנט. 10 כרטיסים לכלל סרטי הילדים, וזה רק ב-250 שקלים. רק 250 שקלים, זה יוצא 25 שקלים לסרט, לכרטיס, כן? מערו, את המנוי ניתן לרכוש רק עד סוף החודש הזה, זה ממש ימים אחרונים, וניתן לממש אותו עד סוף השנה האזרחית, עד סוף 2026. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק שלהם, או בקופות הקולנוע. יפה מאוד. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אני מחפש לך את השיר, וזה נקרא יש בך הכל, או במקרה שלך יאלי, יש בך הכל. כל מה שצריך כדי לפתוח את הבוקר. בוקר טוב.
5: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

המין שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: בוקר טוב וחג שמח מרדיו חיפה, עכשיו 7:41, שעת העומסים בכבישים, סדרות הציונות עמוסות מכל הכיוונים, גם לבאים מהדר, גם ממשיכים משם לכיוון המושבה הגרמנית, גם לירודים למטה לוואדי נסנס ולעיר התחתית, וגם בעלייה של סדרות הציונות. בקיצור, זאת השעה. רחוב העצמאות עצמו, גם הוא עמוס בעיר התחתית בכיוון הנסיעה דרומה, בכיוון היציאה הזאת מחיפה. מעבר חירם, שם ישנם גם עומסים נקודתיים, זה תמיד היה, וזה גם הבוקר. כביש 4 צפונה יותר, לדרום, לכיוון דרום, מצומת אקו מזרח ועד כפר מסריק, גם הציר הזה עמוס בשעה הזאת של הבוקר. תמשיכו להתקן אותנו ב-052-6-22-1075, ולמה שלא תבחרו גם שירים? ככה נעשה כיף ביחד. רדיו חיפה 1075, הפסקה, במיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי בקריית אתא, כרמיאל ועכו. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: מחלקת החליפות של מונסניור במבצע ענק. עד 40% הנחה על מבחר החליפות הגדול בארץ, החל מ-990 שקלים. חליפות 100% צמר, חליפות מעצבים וחליפות מותגים מבית דיסקוויר, בוס ודולצ'ה גבנה. מונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור COIL. מונסניור,
7: מונסניור. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפים.